0: slišala ta dobar miks.
1: Ja,
0: ko
1: bravo,
0: sam dobar s miksove. Ko sam dobar.
2: Noro.
1: Mislim da to ljudje ne vejo.
0: Vejo, čutio.
1: Čutio, vejo.
0: Tako okay. Malo te po boža po dušici, tako je bilo dobro.
2: Jaz mislim, da se je prav malo Ljubljana ostavila, pa so naredili.
0: Bravo.

rabimo razumeti, o čem govori v komadu, ker tale komad, priznajmo si, je vibe pač sam po sebi. Tole sta Another in 54 Ultra Talk to You, pa da nam zdaj le koga slučajno videla, da ne vajba na ta komad. A prav, dajmo si vajbat lepo prosim.